Nemačka su u zajedničkom dokumentu ocenile da je politici proširenja Evropske unije potrebno dati novi zamah i predlažu pojednostavljenje sadašnje metodologije pregovora. U autonomnoj pokrajini Kosovo i Metohija sutra će biti održani vanredni izbori za Skupštinu privremenih institucija samouprave, nakon što parlament nije uspeo da izabere predsjednika u roku koji je odredio Ustavni sud u Prištini, odnosno do 28. aprila. Košarkaši Dubaja dočekuju Partizan od 6 u Coca-Cola areni u drugoj utakmici finalne serije ABA lige. Prenos utakmice možete pratiti na Arena Sportu. Čuli ste vesti.

0: 10% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. JISK. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ceo dan. Novi zvuk.

adresu medija. Naziv Radio S. Naziv i sedište izdavača Radio S DOO, Beograd, Kneza Višeslava 72. E-mail office@radios.rs. Internet stranica radios.rs. Glavni i odgovorni urednik Predrag Anđelković. Registracioni broj u registru medija RA 000060. Frekvencije Beograd 94,9, Fruška Gora 92,9, Subotica 102,4, Sombor 99,6, Kikinda 107,4, Vršac 107,5, Crni Vrh Jagodina 102,9, Jastrebac 87,9, Bitovik 100,7, Vranje 101,1, Tupižnica 105,3, Kopaonik 98,7, Pirot 97,3, Ovčar 96,3, Kladovo 94,5, Gučevo 104,8, Valjevo 93,9 MHz.